Drop Dead, det var her seneste fra Olivia Rodrigo, hvor klokken er blevet 6 minutter over 8 denne søndag. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så skal vi have fat i Svea S. og Sigvad, men først så får du her Ed Sheeran og Shape of You.

Maroon 5 og This Love fik du her til din aften på Radio Skive. Lige straks er der genhør med Carly Rae Jepsen og hendes nummer Call Me Maybe, men allerførst Cat's Eye og Gabriella. Rigtig god aften.